0: 嫂
1: 哟吼吼，
0: 喊大海喽，
1: 嘿嘿，喊大海喽，
0: 一嫂喊得
1: 哟吼吼，
0: 大嫂吼来
1: 嘿
0: 叫嘿叫
1: 嘿叫
0: 嘿叫，
1: 大嫂吼来
0: 喊得雨下
1: 风高热哟，
0: 喊得富贵
1: 花生。

0: 盼得潮起
1: 潮又落哟，
0: 盼得珍宝铺大海
1: 铺大海哟，
0: 哟
2: 吼
0: 哟吼
2: 哟
0: 吼
1: 哟
0: 吼哟吼哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟
0: 吼哟吼哟吼
1: 哟吼，
0: 我喊大海放声唱哟，
1: 放声唱哟，
0: 放声唱哟，
1: 嘿叫嘿叫嘿叫嘿叫，
0: 大海为我